Ju tar den här bestilda sig för en timme sol till Dan Charlie Puth och Love in Exile för att hitta Lisa Övenberg. Jag kan vända in titsiga Visselbå till summerfinali där Eurovision Song Contest bestämmer och på Malta. Kivsar imorgon eller ska kolla om jag kan inte få några elbaz och inte det ska på Madanish allfinali. Tinsir och kolla Aiden ser det kvar till kanta flashar på Stovia men till fackräckleken till Andek Shebeptia och om kalla tjatar familjali Eish bara. Vi om dock en nummer och har likon och gista och givet av El Malta. Innan det fingring tar jag plötsligt en morgon och tar jag haffna all den sena och koll. Gif all och koll diversi new sport ens anki internationali Aiden och vad att finns i hod och landerdog för Eurovision all din sena. Ich vill jag men good luck bira lill Aiden man dig dubbele seriati performance talgen och lom probabilment jag har tjiktar psacha och korrekt när det har misli adda.

0: Runway. Du åter Lady Gaga och Doechii Runway för 97 Bay Chanel och Neka Sipt World of Sinar. All del vart han komplimar Mabel och Somber för Bay.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And